0: داسې مرزي یو کالر سایت ته موږ سره څوک دی او د کوم ځای نه جی؟ السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی جناب څوک خبرې کوي او د کوم ځای نه؟
1: زید خبرې کوم د صوابای نه.
0: زیب که زید و
1: زید و
0: زید خبری کوی در صحابه نتا از تخبل پروگرام که هر کلی وایو
1: مروانی جی مننه جی مونتی و سونگ لے کئی
0: دا پرمایشی پروگرام نره رو جان خپکی گی بنا خام نور چا تا دوا سلام لگل غواره
1: دوا سلام بس طول تا اول سپیشل تاس کن
0: سایش وزم ستا سلام مونږ ته راورسید. وعلیکم السلام. جناب دا پرمایشی پروگرام نه دی چکله هم راځي د کر کروندې یعنی کر کلی حوالی سره بالکل پروگرام دی نو داغي حوالی سره تاسو خبرې کوي داغي نه هټ کر چاته دوا سلام لیگل غواړي نو بالکل تاسو راتلی شئ دوا سلام لیگل شئ.

کوشش کوي چې کله هم جګړه یاګانې نوی راختي نو دغه ټایم تاسو په دې باندې د زهر استعمال کوي نو تاسو به ډیر زیاته فائدہ کیږي. کچری گیاگانی رو خطلی او بیا تاسو کا داغی کنٹرول لیولی نو دیر زیاد پا گران رازی او دیر زیاد تر ٹائم پا داغی بانی لگی. اکثر داسی دو یعنی وی چی اغا پس مک بانی بہر چکمی گیاگان دیا وی چی که خود دن چکم دادی جردی وی اغا جمدی پاتی شی نو داغی لیولی چی دی بیا زمیدار دیر زیاد پریشان وی او مشکلات سر مخوی.

هلو هلو هلو هلو هلو هلو غم را ته د زړه تکلیف پیدا کړو او درچ می په زړه راضی خوب ناراضی اولریډ جناب السلام علیکم سلامونه څنګه مونږ چل دی سہالات واقعات دی مړ چی قدم اخلم نو غمونه دی مړ چی بس مړ شم نو خوبی اولریډ جناب دلبر ریډیو سوبي आवाज دلبر ریډیو اوریدو د فار یو جهان مننه یو دنیا او یو دنیا مننه چې تاسو ټینن کړی خپل کورنۍ خو زړه تنځ دی اف ام سټیشن اف ام 94 ریډیو دلبر سوبي.

داټم زمونږ پروګرام وري سلامونه کوي وعلیکم السلام ثانک یو سدا فرام هوکوهات او د دې سره چکم دی زمونږ ډیر لیسنر چکم دی زمونږ پروګرامونه وري ډاکټر کرناز فرام مانسیر داټم زمونږ پروګرام وري ډاکټر کرناز وی راغلی مانسیر ته نو تا ما طویل نه دی ها ډیر ښه خبر السلام علیکم څنګه دا سیمپل ګرل فرام سوابی ثانک یو سیمپل ګرل مطلب لگنا ڈی رجا من جی ان شاء اللہ زما با کوشش دائی سبا پروگرام لزو خصوصی راشم او تاسو په دا سبا پروگرام کې ډیری خبرې وکما سحر دله صبح جنواله تر دیولو صبح جو پوری پریډیو پیغام په اف ام 97.4 زما پروگرام دی او د دین علاوه ماسپخین د دریو بجنواله تر د سلورو بجو پوری په اف ام 93 ریډیو دلبر 400 په اف ام 94 ریډیو دلبر سبا زما دا پروگرامونه وی او تاسو موږ دا پروگرامونه اوریدئ چې دا پروگرامونه تاسو خوندونه او مزه اخرته شي دی کو ما یې د تاسو خپل کشر رور باسط علی مولا گوری لی اجازت را گئی ان شاء اللہ سبا دلس بجو پروگرام کی بیاد دریو نوالا تر دسلور بجو پروگرام کی بڑیری خبری کو ما یعنی دستاس و خپل کشرور باسط علی مولا گوری لی

که جناب خیر با کوشش کوجی چی یو خوندور مقابله کوجی بده پروگرام کې درته کوشش کوجی چی انتهایی بهترین او د کار والا د معیار والا خیر بهترین مقابله کوجی خیر سم خو خیال مقابله مخه کنه نو خو خیر آی دا صفات کاسمیټکس پاکستان کی څومره پروډکټ

tuh kiri di bici. Langsung nama Mukamal baru berujat ke dekat jamu kita boleh lagi cerah lagi dekat kam sena. Guru Ham, sudah Mukamal aja. Sudah kita tiga dah Mukamal dah kira. Semangga semua bayi kiri dah kira. Dah Mukamal dah suka di. Asu yo masih suka di kira. Kita semua Mukamal itu ready kiri di ni. Seperti insan sola. Cisto bais bais yaliso. Ayah lagi terluar lagi. Seperti insan sola. Cisto bais bais yaliso kira. So khabar ikut luar macam ni. امتحان ضروری خبری کول غواړم نه خیر مقابله ته ځوان ریډی کوي د خیر مقابله انتهایی خوندوره مقابله ده غزل ته څنګه وازوري پروستم کې خیر نو ته باندې ضرور د خیر زموږ د پروګرام خایص او خلا جوړ کې خیر نورین کې څنګه وازوري د خیر تخبی کې ته مقابله ګټه ده خیر نن با نن مل خیر نن مستا بده ولګي د خیر نن مل خیر نن مل خیر نن مل خیر بیل تاسو بده ولګي د خیر ګورو جی چې دا مقابله یا زمان خوینده گردی که دا مقابله سمانگا نوزوانان گردی دی خیره خا زان بیخی مکمل دور بردی دیگه دی خیره خا سپر 316 622 22 اور بیا 46 دی خیره نن دیر خونده برا مقابله دی خیره خا ویکاس که زمانگا واز دوری دی خیره پندو بازار زمزم مارکر دی خیره ویکاس خانا مونگل خبر که دی خیره خا آیا زمانگا واز کلیر شده قلده گنه دی کلیره

哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇کم ځای کې زمونږه واسه ورو ده خیره د دې ځای څخه خطرناک نوم دی کنه لکه بیا منا دی خو بشي خیره خدای نو یې خبره ډیر خطرناک نام دی شي یو لکه یو ډیر زیات خطرناک نام دی شي نادیا وای چی لکه ډیر ټایم باید تاسو پروګرام مور مچو لکه وای تلک صبر وکړه خیره کنه تلک صبر وکړه خیره نادیا وای چی لکه ډیر ټایم باید تاسو پروګرام مور مچو

هم کی بگو یعنی با غب انداز کی بگو با کلی انداز کی بگو دخیرا زکورا مچیدا مقابله دخیرا زمانگ سنگوٹی دخیرا و دی مقابله که بدخیرا زمان سر لس کسان ملگیر کی دخلس و کسان که بیاد دخیرا نن مدا سکارو کستاسو پا خواخ مانده بکارو گو دخیرا چه تاسو چالا با پلا خواخ مانده او دور کوئی داغی نامه بالای دخیرا لکه داغی سبا داغی نامه بالای دخیرا چه مانده بدا لگی چرا واکی اوکے جناب دخیرا بستے گا نیارا بستے گا بستے گا نیارا نم بس کے لکھ دخیرا لیکن خدر جانا اوچھے بیخی نم بس کے بس بگم ایرا ساکوٹ والا

0: ډیر خوله جی ډیر ډیر زبردست مینوالو غږ در اف ام سلور نوی ریډیو دلبر ثوابه ادبی خبرونه خولا کې ستاسو قربا نوی چا مانوالو سبزی ما ګورو چې په لاین سوق دی. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ
0: وبرکاتہ. په خیر علی درته وای خور سوق او د کم ځای نه نازیا خور د مردان نه سیت تم خده خیر دی
2: مننه جی. هر کله ته وای الله خوشاله کا
0: مننه مننه سیب ته وسه ډالای کوي سب وای ورته خالد اسد سیب سوچ اخلاص د سرو ګلونو کار نه وی ارشاد ارشاد
2: مننه ارشاد دی انداز دی
1: بدل شوی منصور
0: زبردست زرگی
2: مات خی نکانی غندک لک خنی زرگی مات خی دکانی غندک لک خنی وجود کلک خی د گل غند نازک خنی
0: وا وا وا ډیر خو
2: او نر شپیلم هنر باند میدان وګټا شوکین بچی د چړی او د ټوپک خنی
0: وا ډیر خو زبردست زبردست. السلام علیکم جی.
3: وعلیکم السلام و برکات.
0: توای جی
3: مننه جی تاسو تم خالص استاد تم سلام کو او بدن او ډیر بڑے ماضی گردے پخیرارے شمرو دادا پورا خطر
0: شمرو
2: سے برکلے در تو خوشحال شی منن دا جہان دا کال کول دا پارا
3: منن جی
0: اجس سے وہ سیب تا وسڈا لے کے خالد سر سے
3: بس مون سره بسی مون خو 400 روپے نشو ور غا شیرو نه ډالې کوو.
0: ارشاد ارشاد خو به تر نم کا ورته ډالې کنه خوشاله وشي ډیر.
3: ها مننه جی.
0: ها
3: مننه جی
0: جی ارشاد.